Yo quiero mi campo, póngame a mocama, chucue chaga. Mocame a mombera, sona somue chagira. Chucue chaga, watugamba, wetute choyo, ya yetuli mocama. Watugamba, wetute, nemichima, ya fesero. Oriwa, chisero, ni mwesimu, kurangosa, no kuyamba. Omoya, mutuku fumami, robuere, sabuno. Ume mutuku fumami, rekaniseno. Ume mutuku fumami, retata. Ume mutuku fumami, tukule mbele ruwalero, tuyigilize tata, tukabira tukuyeta, yasamiaka mwaka omogambe, mukama tukwetaka watugamba, tuasamiaka mwaka fena mwono kajusa, tata tukowola sebo, tukowola mukama, tukowola tata, tukowola wechisa, tukowola mukama, tukuyita sebo, tukwito ruwasi wafe, tukwita manyega fe, tukwito musumba wafe, tukwite subiri wafe, tukwite chindukiro jafe, tukwita katonda tumani, tukwita katonda tuwaga, tukwita tatuleka sebo, tukwita mukama, tukwita tusembeze, rebeke paka zabada, rebeke pradaba rebe, rebeze paka zabada, rabaka zabada bada, rebeze pradaba rebe, rebeze potoko zaba, rebeke pradaba rebe, tukumbe wame chime minja, tukumbe wame chime miyonjo, tusembeze mukama, tusembeze tata, tulungamye mukwagalako, leke chisacho chitofireyo, leko mukono gwoku tulungamye, tunyite sebo tunayitaba, yogera tunawulira, tukwetaka tata, tukwetaka muyinza wa byonna, tukwetaka kabaka wa kabaka, katonda wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo.